Myrvidan, ett av Europas största höjdfjällsplatåer och Skandinaviens största nationalpark. Hardangervidda nationalparkcenter på Skinnarbu är ett statligt auktoriserat nationalparkcenter och är samlokaliserat med Norsk Vildreinsenter Sør. Välkommen till vår prisbelönte interaktiva utställning om naturen och vildreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter och är alene värt ett besök. Hardangervidda nationalparkcenter håller öppet alla dagar från 10 till 18.

Vi har varit innom att Mensa har tänkt att komma till Tinn. Det är nå avlyst. De kommer inte till Tinn på lördag klockan 12 så att du är uppmärksam på det. Så att tidigare när vi har upplyst om detta så är det alltså fel. De har avlyst besökene på Tinn och på Notodden. Visst nok på grund av att det var för få som har förhandsmält sig som intresserat. Så Mensa kommer alltså inte till Rjukan torget på lördag.

0: Det är den vi inte ser, sa Peter Adeln. Och där bodde de ju, här nere var det ju 20 unger, men där uppe var det ju ingen. Ja, det var ju någon unger här, men det var inte 11 unger i vart hus och så. Det var ju långt ifrån. Men det är ju sagt att det, alltså, de stora sociala forskjellene, och det var det. Jag har ju en gång regnat ut hur mycket mer. Jag tror det var... Alltså i alla fall generaldirektören i Hydro hade 80 gånger högre lön än en vanlig skiftarbetare. Och Bjarne Nilsen, som var direktör i stor period fram till krigen, hade, jag husker inte, men betydligt större lön. Men alltså, jag kände ju gott en professor i historia som heter Knut Kjeldsæli, och han hade bestfaren sin från Rjukan. Han sa, tänk hur kedligt att växa upp där i Flekkebyen, gå med matrosdress hela dagen. Så många av de unga där kom ner och hade faktiskt en relation till de här i Flekkebyen. Mens ner på Tveito så hade de mycket mer en avstånd till de i Villavägen, och liksom mer fokus på de stora sociala skillnaderna. Och jag husker, alltså, jag fick dokumenterat det väldigt gott. För mora mi bodde då, nu blev lite större, i nummer 4 som jag sa, det är samma bestmora mi. Det var bara två jenter, för bestfar min hade varit i Kanada i 23 år. Det blev inte några. Men så de var bara två. Men hur gick på skøyter? För bestfar min sände pengar hem, så hade råd att köpa sig skøyter, så gick där ner på sportsplatsen på skøyter. Kunstløp, så sagt. Och det gjorde Elisabeth Spokli och Elisabeth Nilsen hette ju, och dotter till direktör Bjarne Nilsen. Och hur sa då på sin äldre dag när du äntligen hade kommit över allt det där trauma som vi kände från krigen. Och så sa till mig, jag husker bestemor, nej mor hade gått, så vi gick på skøyter sammen. Alltså det säger nog om att det var en form för relation där, själv om det var skillnader också. Jag vet att Björk har en historia om det där, men det tar vi inte nog, Björk. Om hur där har väninna din som syns du blir mobbad för att du går från Villavägen.
1: Ja, det var ju allvarligt.
0: Men alltså, det var sociala skillnader, men det var också en sån interaktion mellan de olika. Så da har du området här, älva, fabriken, gårdsbruket. Jag kikade förresten upp akkurat för jag gick. I 1920 så bodde det 10 budeier på Rjukan. Ja, den bodde selvsagt her i fjøsskolen. Og den var jo ansatt for å hjelpe. Så sjekket jeg for moros skyld hvor mange budeier bodde i Skien i 1920. En. Pensionert. Hvor mange bodde i Oslo? 7. Och 2 var aktiva av de i Oslo, resten var sånne som var på gamle hjem eller hva det var for noe. Altså, det er rimelig spesielt at en by, og i 1920 så var jo Rjukan en relativt stor by. Ja, jeg skal ikke si tallet, for jeg har ikke helt klart på meg. Nummer 10-12 i den kategorien av størrelse på byen. Med 10 budeier som bodde der. För att mjölka. Far min var född i 14 och han lyckte sig väldigt gott. Så han var med Bergby i fjösa här som guttunge. Och så och jobbade med Bergby, och jag har sett han har en fin attest som Bergby har skrivit ut hur flink han var. Och så fick en jobb på som visegutt på fabriken. Det var ju det vanliga rekryteringsmönstret, visegutt. Och så var när någon år. Och så sa bestfar min, ja, två klokaste ungarna, de kan få lov att gå något mer på skolan än folkeskolan. Så far min fick lov att gå på lantbruksskolan i Fyresdal. Så han gikk 2 vintre der i Fyresdal og ble agronom og jobbet hele den arbeidsledighetsperioden på 30-tallet. Jobbet

Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.